0: Radijska mreža Radio 1. Poletna jutra na Radiu 1.
1: Tako lepo je, kad ti se tri sonce zbudi.
2: Dobro.

0: jutro što će doći nakon
1: nakon ove noći, noći bez sna i 200 godina da ih brojim u samo noći od kako je otišla.
2: Evo. Ja.
0: Lepo, lepo berete iz telefona, a ne da je.
3: Da svi poznaš to pesom.
4: Ja, pa rijadam da sam opomagala.
0: Čak i sam malo da hiter poguglamo, čak i sam malo. Pa ne do hiter da idemo.
4: Još bi isto naredila.
1: Šta je, dobro da smo tko da nismo dale umjetnu inteligencu. Znajdle smo se.
4: Ja. Super je bilo. Ja.
0: Najlažjo pesem si dobila. Najlažjo pesem, ampak lej, vsem, vidimo se na parti vlaku, čestitke.
3: Bravo.
4: Tako. Super, čestitke, super,
1: hvala,
4: čestitke.
1: Hvala.
0: Imamo ljudje še en komplet, prijavite se na nič petena 300-300 s pripisom Laško, če ne pa na pivo in cvete.si, tam še imajo nekaj vstopnic, ne pa tolk, da bi lahko odlašali do zadnjega trenutka. Ćao, Katarina.
4: Srećno. Se vidimo, Laškom.
3: Ćao, punce.
1: Posemejte, čao.
5: Laško, pivo in cvetje je doživetje. Da greš s parti vlakom tja, pa izkušnja ena.
6: Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
6: Demi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
6: Pivo in cvetje pika si več dobre glasbe.
5: Radio ena. Ne pit.

0: покровитель.
1: Мишице, утруеност, стрес, дуемак, 365, напредни јунски магнезиоцитрат, ки га телокар 7-крат боле искористи. Без оксида, без додатков, мак 365, усак дан за ваше тело. Поишите у лекарнах. Прехранско дополнило ни надоместило за уравнотежено и разновърсно прехрано тер здрав начин живљења. Препоручене дневни количине, озирома одмирка, се не сме прекорачити.
0: Radio Ena Obala.
1: Предсезонски попусти у мануфактури со ту.
2: Не замудите! 25% попуста на колекција Помлад Полетје 2026.
1: А само до 30 јунија.
2: Мануфактура, Шевљарска улица 8, Окопро. Кер је добар накуп правила.
3: Ничти не помагајо физичне копије, че си их позаби у писарни. Дигитализирајте послование подјетја с Кенон технологија подјетја Биро Системи. Знижајте струшке и поедноставите пословне процесе. Биро Системи Логатет.
4: Je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
6: Adria Merkur Koper.
7: Nadomestni deli za osebna in komercialna vozila, akumulatorji, zavore, gume, označevalne table in ostala avtooprema.
6: Adria Merkur Koper. Vedno odprt za vas.

Zavezao se krsim idala, bilo je lepo i nis famela ke zgubit, bilo je

Napredujemo se samo v kongovor. Se ni da jih ne bi bil dober moment. Se ni da jih ne bi bil seksi ambijent. Ampak ne morem, ne smem. Hvala za družbo, doma imam večerjo. In zjutraj imam službo. Razumem.